0: Aloitaanko se vielä kerran?
1: Joo.
0: Aloitetaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukava laulaa.
2: No.